Hanzi koko piyo ndinoda shinso mani hamunu wangu ende namuridza muno wangu. Hanzi murise koko piyo ndo kumbiro ya rumi ya hagasa foni ya baba imiripiri. Hehehe. Ndeya muripo henu muru mapenyu. Hangu mara hangu sazo ndidaru. Ah, musazo ndidaru shuwa. Timurangu, timurangu, muri wangu.